0: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
1: 平日は朝4時半に起きます。
0: え？どうしてそんなに早いんですか？
1: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: 大抵9時半から10時ごろには寝ます。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요。
3: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
2: 鈴木さんは鈴木氏는毎朝매일아침何時に몇시에起きますか？일어나요？라고하는표현입니다。起きますか？기본형은起きる일어나다라는뜻의동사인데요。여러분루루끝났어요。그런데앞에모음이이에요。몇그룹동사요？이그룹동사입니다。이그룹동사의정중형은요？루를떼버리고마스연결합니다。그래서오키르가오키마스가되었고요。의문을나타낼때는까를연결하면되죠。그래서오키마스가일어나요란표현이만들어졌네요。다시한번들어볼게요。
3: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
2: 이어서보면요。
3: 平日は朝4時半に起きます。
2: 平日は평일에는朝4時半に起きます。아침4시반에일어나요。일어나다起きる。일어납니다起きます。다시한번들어볼게요。
3: 平日は朝4時半に起きます。
2: 이어서보면요。
3: え、どうしてそんなに早いんですか？
2: え、어？놀랐어요。どうして？어때서？왜？そんなに그렇게早いんですか？이른거예요？일찍일어나는거예요？라는표현이에요。早い뒤에んですか가나왔죠。여러분んです설명과관련이있잖아요。그래서早いんですか직역하면일어나는거예요라는표현이되었네요。다시한번들어보죠。
3: え、どうしてそんなに早いんですか？
2: 이어서보면요。
3: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
2: 僕は저는朝方なんです。아침형인간이거든요라는표현이에요。朝方아침형이라는표현이고요。명사죠。뒤에んです。뭐뭐인거예요。이렇게설명을표현하는것이나왔어요。여러분んです는명사수식형에연결하잖아요。하지만명사에연결할때는나로연결했던거기억하고계신가요？그래서아사가타나

0: 今度兄が出張で東京に来ます。
1: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか？
0: システムエンジニアです。
1: え、かっこいい。僕の憧れの仕事です。
0: じゃあ今度兄を紹介しますよ。
1: ぜひぜひ。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요。
3: 今度兄が出張で東京に来ます。
2: 今度、이번에兄が오빠が出張で출장으로이때되는이유원인을나타내고있습니다。東京に来ます。東京へ와요。東京へ오다라고하면東京に来る。来る의정중형은요기계적으로외웁니다。来ます。그래서東京に来ます。東京へ옵니다。東京へ와요。다시한번들어보죠。
3: 今度兄が出張で東京に来ます。
2: 이어서보면요。
3: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか？
2: へえ、ほう。お兄さんのお仕事は、오빠분직업은何ですか？뭐예요？라는표현이에요。앞서김지우가자신의오빠를가리킬때아니라고했습니다。그런데스즈키가김지우의오빠를가리킬때는お兄さん이라고했었죠。자신의가족을다른사람한테이야기할때는절대높이지않아요。하지만상대방의가족을가리켜말할때는정중하게표현을하는것이죠。그래서お兄さんのお仕事は、仕事라고하면직업인데정중하게표현하기위해서접두어오를붙였습니다。다시한번들어보죠。
3: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか？
2: 이어서보면요。
3: システムエンジニアです。
2: システムエンジニアです。システムエンジニア예요。다시한번들어볼게요。
3: システムエンジニアです。
2: 이어서보면요。
3: え、かっこいい。僕の憧れの仕事です。
2: え、かっこいい。あ、멋있다라는의미죠。僕の憧れの仕事です。저의동경하는직업이에요。자연스럽게해석하면제가동경하는직업이에요정도가되겠죠。다시한번들어볼게요。
3: え、かっこいい。僕の憧れの仕事です。
2: 이어서보면요。
3: じゃあ今度兄を紹介しますよ。
2: じゃあ그러면今度이번에

0: 日本の卵は賞味期限が短いですね。韓国は1ヶ月ぐらいあります。
1: それは長いね。
0: 韓国ではあまり生卵を食べませんから。
1: じゃあ卵かけご飯は？
0: 生卵じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます。
1: そうなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요마츠노야의주방에서김지우와점장이이야기를나누고있어요
3: 日本の卵は賞味期限が短いですね。
2: 日本の卵は일본달걀은賞味期限が유통기한이短いですね。쌉네요란뜻입니다。다시한번들어보죠。
3: 日本の卵は賞味期限が短いですね。
2: 이어서보면요。
3: 韓国は1ヶ月ぐらいあります。
2: 韓国は한국은1ヶ月ぐらい한달정도란뜻입니다。くらい뭐뭐정도란뜻이고요。あります。있어요。다시한번들어보죠。
3: 韓国は1ヶ月ぐらいあります。
2: 이어서보면요。
3: それは長いね。
2: 정도의의미죠。それは長いね。그거긴해란의미입니다。그거긴해요라고하면소래와나가이데스네라고하면되겠죠다시한번들어볼게요
3: 에소래와나가이네
2: 이어서보면요
3: 한국에와아마리나마타마고타베마센카라
2: 한국에와한국에서는아마리그다지별로나마타마고타베마센카라나마타마고날달걀이란의미고요타베마센먹지않습니다란뜻이죠그런데문이끝난형태예요이뒤에카라가연결되면요이유원인을나타낼수있죠그래서다베마세인까라먹지않으니까요정도로해석할수있겠네요다시한번들어보죠
3: 한국에와아마리나마타마고다베마세인까라
2: 이어서보면요
3: 에자타마고까케고한와
2: 에호정도의의미고요자그러면이란의미죠원래는대화인데요회화체에서는자라고하는형태로많이사용돼요타마고카케고항와타마고카케고항이라고하면달걀밥이라고하는뜻이에요타마고달걀이죠여기서카케라고하는것은요뿌림이라는의미를가지고있어요고항은밥이잖아요그러니까밥위에달걀을뿌린것을나타내요그래서일본에서는이걸달걀밥이라고하거든요그래서타마고카케고항와달걀밥은이란뜻인데요다시한번들어보죠
3: 자타마고카케고항와
2: 이어서보면요
3: 나마타마고じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます
2: 나마타마고じゃなくて날달걀이아니라란뜻이에요날달걀이아니다라고하면나마타마고자나이라고하면되죠그런데여러분나이뭘로끝났어요이로끝났어요이형용사활용을해야되겠네요문을연결하고싶

0: 베마시다먹었습니다다베르먹다이그룹동사입니다이그룹동사의정중형은요르를떼버리고마스연결하면되잖아요그래서다베마스먹습니다과거형만들고싶어요마스의과거형인마시다붙이면되겠네요그래서다베마시다먹었습니다문장키우기에나온문장확인해보겠습니다어제회식에서처음으로하이볼을마셨어요
1: 昨日の飲み会で初めてハイボールを飲みました。昨日の飲み会で初めてハイボールを飲みました。
0: 昨日の飲み会で、어제회식에서라는표현이죠。初めて、처음으로ハイボールを飲みました。ハイボールを마셨어요。ハイボールを마시다、ハイボールを飲む。ハイボールを마십니다、ハイボールを飲みます。하이볼을마셨어요하이볼을너무마시다라고하면되겠죠다음문장볼게요초밥이맛있어서열접시나먹었어요
1: 오스시가오이시크테10사람모다베마시다오스시가오이시크테10사람모다베마시다
0: 오스시가오이시크테초밥이맛있어서라는표현이죠오이시맛있다란의미의이형용사여러분이형용사연결할때는요접속조사태에연결하면되잖아요그럴때어미이를뭘로바꿔요크로바꾸고태에연결합니다그래서오이시맛있다맛있어서혹은맛있고란의미를나타낼때는오이시쿠테라고하면되겠네요주사라모다베마시다주사라열접시사라는접시혹은접시에담아내는요리를뜻해요주사라모열접시나다베마시다먹었어요타베르먹다다베마스먹습니다다베마시다먹었습니다자동환기꿀팁살펴볼게요여러분뭐뭐이다를나타낸조동사다가있었습니다이다의정중형은데스였는데요데스의과거형기억나세요데스의과거형은되시다였습니다마스의과거형은요오늘배운마시다입니다데스는되시다마스는마시다구별해서꼭암기해주세요다나카씨는가수입니다
1: 다나카상와가슈데스
0: 다나카상와가슈데스이때데스는뭐뭐입니다과거형으로만들어볼게요다나카씨는가수였습니다
1: 다나카상와가슈데시다
0: 다나카상와가슈데시다데스가데시다가되었어요이번에는노래를부릅니다
1: 우타오우타이마스
0: 우타오우타이마스노래를부릅니다이때마스는뭐뭐합니다라는뜻을나타내는데요과거형만들어볼까요노래를불렀습니다
1: 우타오우타이마시다
0: 우타오우타이마시다마스를마시다로바꾸면과거가됩니다여러분데스는되시다마스는마시다그럼오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는동사의정중제과거형인마시다를사용해서질문에답해보려고합니다잘듣고따라해보세요하다
1: 스르
0: 스르삼그룹동사입니다합니다
1: 시마스
0: 시마스스르의정중형시마스별도로암기해야하죠했습니다
1: 시마시다
0: 시마시다마스를마시다로바꿔요그래서했습니다는시마시다주말에는무엇을했어요
1: 주말에는무엇을했어요
0: 주말에는주말에는무엇을했어요무엇을했어요카페투어를했어요
1: 카페巡りをしました
0: 카페巡りをしました카페투어를했어요남자친구와여기저기카페투어를했어요
1: 彼氏とあちこちカフェ巡りをしました。
0: 彼氏と남자친구はあちこち여기저기カフェ巡りをしました。カフェツアーを했어요。그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요？

0: い、特にラストは泣きましたよ。
1: 私も感動しました。実はもう2回読みました。
0: 僕は3回です。
1: え？
2: 여러분잘들어보셨나요?문예동아리방에서김지우와야마사키가이야기를나누고있어요.
3: 지우さん、西野圭吾の新作を読みましたか?
2: 지우さん、지우씨,西野圭吾の新作を読みましたか?西野圭吾의신작을읽었나요?란뜻입니다.요무,읽다,몇그룹동사죠?루로끝나지않은모든동사는일단1그룹동사그리고루로끝났더라도앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사요무루로안끝났잖아요그러니까일단1그룹동사입니다1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서요미마스읽습니다라는뜻이고요과거형태는요마스를마시다로바꿉니다그래서요미마시다읽었습니다의문을나타내고싶어요그럼뒤에까를붙이면되겠네요요미마시다까읽었나요다시한번들어볼게요
3: 지우상니시노케이고노신작을요미마시다까
2: 이어서보면요
3: 하이もちろん読みました今回も最高でしたね
2: 하이네もちろん물론요미마시다읽었어요요무읽다요미마스읽습니다요미마시다읽었어요今回も이번에도사이코でしたね사이코최고라는표현이죠사이코다최고다사이코です최고입니다사이코でした최고였습니다최고였어요뒤에종조사네까지붙입니다사이코でしたね최고였죠다시한번들어볼게요
3: はい、もちろん読みました。今回も最高でしたね。
2: 이어서보면요。
3: はい、特にラストは泣きましたよ。
2: はい、네、特に、특히、ラストは、마지막장면은泣きましたよ。泣く、루가아닌다른음으로끝났어요。당연히1그룹동사죠。1그룹동사의정중형은요。마지막몸우를이로바꾸고마스연결합니다그래서나키마스라고하면웁니다과거형태는요마스대신마시다연결합니다나키마시다울었습니다뒤에요는요강조하고있어요나키마시다요울었어요다시한번들어볼까요
3: 하이특히라스트와나키마시다요
2: 이어서보면요
3: 와타시모감동시마시다実はもう2回読みました。
2: 私も、저도、感動しました。感動했어요。感動する、感動하다。여러분、するる끝났어요。3그룹동사활용을해야죠。する의정중형은요、します。우리가기계적으로암기해야합니다。感動します。感動합니다。과거형태는요、ます를、ましだ로바꾸면되죠。그래서、感動しました。感動했어요。実は、실은、모니까이요미마시다모는벌써란뜻이거든요그래서벌써두번읽었어요다시한번들어보죠
3: 와타시모감동시마시다짓와모니까이요미마시다
2: 이어서보면요
3: 복와상카이데스
2: 복와저는상카이데스세번이에요다시한번들어볼까요
3: 복와상카이데스
2: 이어서보면요
3: 에
2: 에이렇게해석하면되려나요?그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
0: 지우상,니시노케이고의신작을읽으셨습니
1: 까?네,물론읽었습니다.이번에도최고였습니
0: 다.네,특히라스트는울었습니다.저
1: 도감동했습니다.사실은2번읽었습니다.
0: 저는3번입니다.
1: 에?
2: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요?
3: 텔레비텔레비
2: 텔레비텔레비전이고요.
3: 에어컨에어컨
2: 에어컨에어컨입니다.
3: 드라이어드라이어
2: 드라이어드라이어드라이기인데요.혹시발음팁있을까요?
3: 하이드라이어라고발음할때끝에발음에주의가필요한데요.

0: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
1: いいえ、見ませんでした。今日は恵比寿通りの方から来ませんでした。
0: ああ、残念。今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: そうなんですか？
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: へえ、知りませんでした。
2: 여러분、잘들어보셨나요？문예동아리방에막들어선왕링에게스즈키가질문하고있어요。
3: リンさん、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？
2: リンさん、リン씨、恵比寿通りの笹飾りを見ましたか？恵比寿거리에대나무장식을보았나요？見ましたか？살펴볼게요。見る、보다。이그룹동사네요이그룹동사의정중형은요르를떼버리고마스연결하면됩니다그래서미마스봅니다미마시다봤습니다의문형은요까연결해서미마시다까봤어요보았나요다시한번들어볼게요
3: 린상에비스도리노사사카자리오미마시다까
2: 이어서보면요
3: 이에미마센데시다今日は에비스도리노方から来ませんでした。
2: いいえ、아니요、見ませんでした。보지못했어요。見る、보다、봅니다는요、見ます。보지않습니다、見ません。보지않았습니다、見ませんでした。今日は、오늘은、恵比寿通りの方から来ませんでした。恵比寿거리쪽에서오지않았어요라는표현인데요。来る、오다、옵니다는요、来ます。오지않습니다기마생오지않았습니다기마생でした다시한번들어볼게요
3: 이에미마센でした今日は恵比寿通りの方から来ませんでした
2: 이어서보면요
3: 아残念今恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ
2: 아残念아아쉽네今지금恵比寿通りは에비스거리는사사카자리대대나무장식으로이때되는이유원인을나타내고있고요도테모키레이데스요정말예뻐요키레이다예쁘다키레이데스예쁩니다뒤에요정보제공하고있습니다키레이데스요예뻐요다시한번들어보죠
3: 아残念今에비스通りは사사카자리대도테모키레이데스요
2: 이어서보면요
3: そうなんですか。
2: そうなんですか。그렇군요。다시한번들어보죠。
3: そうなんですか。
2: 이어서보면요。
3: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
2: 恵比寿通りの七夕祭りは、恵比寿거리의七夕祭り는、이때七夕祭り는칠석축제란뜻이에요。とても유명です。아주유명해요。유명하다나형용사죠。유명하다。정중한형태는요달을데스로바꾸면되죠유메데스유명해요다시한번들어볼게요
3: 에비스도리노타나바타마츠리와도테모유메데스
2: 이어서보면요
3: 에시리마센데시다
2: 에시리마센데시다와몰랐어요시르알다예외1그룹동사라고했습니다정중한형태는요마지막모음우를이로바꾸고마스연결하죠시리마스압니다시리마생모릅니다시리마생되시다몰랐어요다시한번들어보죠
3: 에시리마생되시다
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 린상에비스도리노사사카자리오미마시다카
1: 이에미마생되시다今日は에비스도리노方から来ませんでした
0: 아残念今、恵比寿通りは笹飾りでとても綺麗ですよ。
1: そうなんですか？
0: 恵比寿通りの七夕祭りはとても有名です。
1: へえ、知りませんでした。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오 악당 생생 대화문 초급 1번어에서 이 대화문만

0: 歩きました。
1: 田舎道を歩きました。여기까지걷지않았습니다。
0: 駅まで歩きませんでした。
1: 駅まで歩きませんでした。여러분歩く歩きます歩きません歩きました歩きませんでした。금방따라하실수있죠。다음단어로넘어가볼게요。괜찮으면
0: よかったらよかったら
1: 하나의표현으로알고계시면정말유용한표현이에요。괜찮으면よかったら다음단어볼게요。생선에
0: お刺身お刺身
1: 원래사시미라고해도생선회인데요。주로오라고하는접두를사용해서오사시미이렇게도많이사용해요。가공하지않음날것이라는단어는요
0: 남아남아
1: 남아입니다。여러분들남아듣는순간남아비르떠오르지않으셨나요？남아비르생맥주가되는데요。선생님이렇게단어앞에남아붙여서사용되는거한번연습해볼까요？
0: はい。
1: 생방송
0: 남아호소
1: 남아호소라고합니다。여러분생초콜릿좋아하시나요？
0: 남아초콜릿
1: 남아초코렛도혹은줄여서남아초코라고도합니다。마지막으로생크림
0: 남아크림무
1: 남아크림무라고하면되겠네요。그리고지금우리가봤던남아비르남아호소남아초코남아크림무이건아예하나로굳어진단어인데요。뭔가남아가공하지않음이라는의미로뒤에명사를수식할때도많이사용하거든요。예를들어서날생선은요
0: 남아노사카나
1: 남아노사카나육성현장의목소리는요
0: 남아노코에
1: 남아노코에생음악은요
0: 남아노온가크
1: 남아노온가크와같이도사용한다는거알고계시면좋겠습니다。다같이
0: 민나데민나데
1: 민나데다같이라고하는표현입니다。이야기하다
0: 하나스하나스
1: 하나스여러분여기서퀴즈입니다。하나스몇그룹동사죠？그렇죠。1그룹동사입니다。루아닌다르동으로끝나는건무조건1그룹동사。루로끝난경우에도앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사하나스스로끝났으니까당연히1그룹동사하나스우리정중영연습해볼게요。이야기합니다。
0: 하나시마스하나시마스
1: 이야기하지않습니다。
0: 하나시마센하나시마센
1: 이야기했습니다。
0: 하나시마시타하나시마시타
1: 이야기하지않았습니다。
0: 하나시마센데시타하나시마센데시타
1: 다음단어볼게요。목
0: 노도노도
1: 목이아프다。
0: 노도가이타이노도가이타이
1: 목이마르다。
0: 노도가가와쿠노도가가와쿠
1: 가와쿠마르다란의미의1그룹동사가되겠습니다。마지막단어볼게요。들어오다들어가다
0: 하이르하이르
1: 하이르들어오다들어가다란의미의1그룹동사입니다。여러분형태는2그룹동사예요。루루끝났는데앞에모음이이잖아요。원래라면2그룹동사인데요예외1그룹동사라는거꼭기억해주세요。우리가지난시간에시르알다라고하는예외1그룹동사여러분들외우셨죠？플러스오늘배운하이르마찬가지로1그룹동사라고하는거꼭기억이요。오늘의집중코어이번시간에는권유나제안을나타내는마세인까라는표현을배워보려고합니다。마세인까는요우리말로뭐뭐하지않겠습니까뭐뭐하지않을래요라는뜻이에요。상대방에게어떤것을함께하기를권하거나제안할때사용합니다。어디에연결할까요？당연히동사마스형에연결하겠죠。왜냐고요？마생까여러분어떤표현이에요？마스의부정형이마생이고요거기에까연결된형태잖아요。그러니당연히마스형에연결해야되겠죠。단어싹틔우기에나온단어로연습하겠습니다。먼저1그룹동사예요。걷다
0: 아르크아르크
1: 걷지않겠습니까？
0: 歩きませんか？歩き

0: たくさん話しましたから、喉が渇きました。
1: 僕もです。何か飲みませんか？あ、あそこに自販機がありますよ。
0: 暑いし、どこか入りませんか？
1: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか？
0: 賛成です。
2: 여러분잘들어보셨나요김지유와스즈키가문예동아리활동을마치고귀가하고있어요
3: 아탁상하나시마시타카라

0: 喉が渇きました。
1: 아, 탁상하나시마시다까라.아,많이이야기했기때문에많이이야기했더니정도의의미죠?탁상많이하나시마시다까라.하나스이야기하다.정중한형태는요?일그룹동사이기때문에마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다.하나시마스이야기합니다.하나시마시다.이야기했습니다.정중한과거형태죠?문이끝났어요.카라연결하면이유원인나타낼수있습니다.노도가가와키마시다.목이말라요.라는표현입니다.노도,목이죠?가와크,마르다.라는표현이에요.가와크,마찬가지로일그룹동사,가와키마스,마릅니다.가와키마시다.말랐습니다.라고하는표현이죠.그런데,노도가가와키마시다.목이말랐습니다.해석하고싶겠지만,지금이미내가그걸느끼고있어요.그래서우리말로해석할때는,목이말라요.정도가훨씬자연스럽겠습니다.다시한번들어볼게요.
0: 아,たくさん話しましたから喉が渇きました。
1: 이어서보면요.
0: 僕もです。何か飲みませんか?あ、あそこに自販機がありますよ。
1: 僕もです。僕も저도です。직역하면저도예요.즉저도그래요.라는표현이죠.나니까뭔가노미마센까?마시지않을래요?라는표현이죠.이걸여러분들이뭔가안마십니까?조금이상하죠.나니까노미마센까?권유,제안이더자연스러워보여요.너무일그룹동사정중한형태는요?마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다.노미마스,마십니다.노미마생,마시지않습니다.노미마생까?마시지않을래요?아,아소코니,아,저기에지한끼가아리마스요?자판기가있어요.지한끼,뭐의줄임말이죠?
0: 自動販売機。
1: 지도한바이끼,자동판매기를줄여서지한끼라고합니다.지한끼가아리마스요?자동판매기가있어요.이때요는요,정보를제공하고있죠?다시한번들어볼게요.
0: 僕もです。何か飲みませんか?あ、あそこに自販機がありますよ。
1: 이어서보면요.
0: 暑いし、どこか入りませんか?
1: 아쯔이시,아쯔이,덥다죠?그런데뒤에접속조사시가나왔어요.이시는원래열거를나타내는데주로이유를나타낼수있다고했잖아요.아쯔이시,더워서자연스럽게덥기도하고이정도로해석가능합니다.그리고시는문이끝나는형태뒤에그냥붙이면돼요.아쯔이시가능하고요.나좀정중하게표현하고싶어.그럴때는아쯔이데스시라고해도됩니다.どこか,어딘가,入りませんか?들어가지않을래요?하이르,들어가다,예외1그룹동사라고했습니다.마스연결하면하이리마스.하이리마생,들어가지않습니다.하이리마센까?들어가지않을래요?다시한번들어보죠.
0: 暑いし、どこか入りませんか?
1: 이어서보면요.
0: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか?
1: そうですね。그러네요.じゃあ、그럼駅前の新しいカフェに行きませんか?역앞에새로운카페에가지않을래요?行く、가다,行きます、갑니다.行きません,가지않습니다.行きませんか?가지않을래요?다시한번들어보죠.
0: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか?
1: 이어서보면요.
0: 賛成です。
1: 賛成です。찬성이에요.그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
2: 아,たくさん話しましたから喉が渇きました。
3: 僕もです。何か飲みませんか?あ、あそこに自販機がありますよ。
2: 暑いし、どこか入りませんか?
3: そうですね。じゃあ、駅前の新しいカフェに行きませんか?
2: 賛成です。
1: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요?
0: トースター、トースター、
1: トースター、トースター구요.
0: レンジ、レンジ、
1: 렌지,전자레인지입니다.
0: オーブン、オーブン。
1: 오븐,오븐인데요.혹시발음팁있을까요?
0: はい。トースター라고할때는토가아니라타발음이고끝에자음이있으니까주의해주세요.